0: がトークもしてもらう。シュ
1: ッシュッ。Na kala ma pote na wewe tuanza aso. Chumia.
2: Chumia. I find the peace, I find the peace.
1: Sa. Sa.